0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukago omulungi dakiika tusigeiza i15 okuwera esaawa e12 edda okunkyo okuwunakuulwaleero programu odegere the chain ku 88 akatondeze mukaaga busoga royo radio tusimbwire paka esaawa lidda kuba isatu edda okunkyo okuwunakuulwaleero nga twongera okugaita ku nsoja emaiso okuba ngaotegeera ensonga ningi kamaala nga bwe diri kutambula ja okolemu naife oli ja maiso okuba ngaotambula naife era enteekateeka ya kalondoozi ikiriza osobola okuba nga tunoonyaku bakalondoozi baife okuva mu bitundu ebyendawulo bakolere ensonga nga bwe diri kutambula eyosinzira ojja maiso okuba ngaogoberera enteekateeka eno zaana kazaana ka busoga royo bingo kunkyo okuwunakuolwaleero tandiika wiiki eno ngaolinamu akaboola mu nsawo osobola okuba nga era oyongera okusuuluza akasente kwedda okolesa okusasulira abaana ebisale nkani school fees kubanga okusoma kutandiisa embutongole onakuolwaleero kyolina okola gamaisimu onige star 297 star ndala hash gamaisimu onige star 297 star ndala hash weyunge mu nteekateeka eno osobola okuba nga owangula akasente kunkyo kunkyo kuno ngaobita mu kazaano aka busoga royo bingo katuje ewa Ivan Kiyemba mu district eyebugwe eri eyo ajye maiso okuba nga atukobera ku muisuka eyasobolire okuba nga alumbibwa n'abantu abakaali kutegeerekeka obwire obukesiza olunaku olwaleero.